0: ni.
1: Hari ni awal biasanya duduk kereta lain.
0: Duduk kereta lain.
2: Macam
0: mobil. Duit banyak.
1: Dia demam lagi. Jom ni memang tak keluar ni.
0: Baik Cik Anwar. Kata laluan.
1: Kata laluan.
2: Ya.
1: Cumbi. Cumbi jangan. Bambam. Cuminya.
2: Okey Cik Anwar, kalau selalu bagi pantun nyanyi, hari ni kita nak Cik Anwar kalau bagi intro dia punya mukadimah dah, kalau boleh kita bagi Ghazal Fati.
0: Ghazal Fati.
1: Ghazal Fati.
0: Boleh. Bambam bagi contoh sikit boleh?
2: Ya. Yeah.
0: Ala baladi.
2: Boleh. Boleh.
0: Boleh,
1: boleh.
0: Boleh, silakan.

Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan.

0: baby alive.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparent, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting adalah pekerjaan untuk anak-anak muda, bukan dengan

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Sedekah ke arah masjid ni, tuan-tuan yang saya muliakan, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, siapa-siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga untuk dia. Maknanya kalau kita sedekah untuk masjid ni, mudah-mudahan kalau masjid ni macam ni lah, mungkin lagi cantik, lagi besar rumah kita nanti dalam syurga. Hadis ni pula ulama bincang masuk dalam senarai hadis-hadis bab renovate masjid atau mengindahkan masjid. Bukan daripada tapak, tuan-tuan pakat duk sumbanglah kaki persegi, muan berapa kaki buat bayang sikit-sikit. Bukan. Berapa tiang ke apa? Tak. Masjid dah berdiri tapi tuan-tuan bagi untuk apa dia? Bayang elektrik, aircon ni, saya ambil contoh aircon lah, aircon. Sekali sebiji nak beli tak mahal, tapi nak bayar bulan-bulan siapa dia? Nak bayar elektrik bulan-bulan tu siapa dia? Bagilah tuan-tuan sumbangan kita. Tak pun tak apa, saya tak dapat bagi bil api pun banyak sangat, ribu apa, saya bagi sikit jadi. Bagilah tuan-tuan, bagi sumbangan pasal hak ni nak selamat tu nanti, ni titian sirat nanti nak selamat ni, nak laju. Jadi kena laju lah, bubuh laju.

0: hatiku selain daripadamu, ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Sedekah ke arah masjid ni, tuan-tuan yang saya muliakan, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, siapa-siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga untuk dia. Maknanya kalau kita sedekah untuk masjid ni, mudah-mudahan kalau masjid ni macam ni lah, mungkin lagi cantik, lagi besar rumah kita nanti dalam syurga. Hadis ni pula ulama bincang masuk dalam senarai hadis-hadis bab renovate masjid atau mengindahkan masjid. Bukan daripada tapak, tuan-tuan pakat duk sumbang lah kaki persegi, muan, berapa kaki, berapa bayang sikit-sikit. Bukan. Berapa tiang ke apa. Tak. Masjid dah berdiri, tapi tuan-tuan bagi untuk apa dia? Bayang elektrik, aircon. Saya ambil contoh aircon lah, aircon. Sekali sebiji nak beli tak mahal. Tapi nak bayang bulan-bulan, siapa dia? Nak bayang elektrik bulan-bulan tu, siapa dia? Bagilah tuan-tuan, sumbangan, kita. Tak pun, tak apa, saya tak dapat bagi bil api pun banyak sangat, ribu apa, saya bagi sikit je dia. Bagilah tuan-tuan, bagi sumbangan. Pasal hat ni nak selamat tu nanti, ni titian sirat nanti, nak selamat ni, nak laju. Jadi kena laju lah, bubuh, laju.

Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Seorang juru tera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
4: Urat tegang, weh. Krem kaki.
5: Bayangkan satu kilo, weh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
4: Teruk, weh.
3: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Jet. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: Era FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hadi Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak bagi memutamatkan draft pelan induk pembangunan berorientasikan transit TOD dalam masa terdekat. Ketua Menteri Chakornia berkata pelan TOD merupakan pelaksanaan draft tersebut yang akan mengambil masa antara 10 hingga 15 tahun. Antara tumpuan sesi libat urus itu ialah perbincangan, pengurusan projek, kaedah pembiayaan dan juga merangkumi kerjasama sektor awam dan swasta. Pelaksanaan projek bergantung kepada perancangan fasa pembangunan agar garis panduan perancangan memberi keselesaan kepada penduduk setempat termasuk aspek perumahan sosial. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan simposium libat urus pemegang taruh pelan draft pelan induk TOD Sungai Nibung di Tapak Pesta. Draft pelan induk itu disediakan menerusi kerjasama antara Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Bank Pembangunan Asia, Perunding yang dilantik, MRT Corporation serta pelbagai agensi kerajaan persekutuan dan negeri. Chow menegaskan pembangunan TOD Sungai Nibung yang melibatkan kawasan kira-kira 23.47 hektar termasuk komponen depo dan stesen projek transit aliran ringan LRT. Dalam perkembangan lain, Chow berkata Kerajaan Negeri akan membuat keputusan dalam masa terdekat untuk menentukan lokasi penganjuran Pesta Pulau Pinang berikutan kawasan Tapak Pesta di Sungai Nibung terlibat dalam pemindaan stesen projek transit aliran ringan LRT Laluan Mutiara oleh MRT Corporation. Keputusan mengenainya akan dicapai selepas rundingan dengan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda yang berhasrat untuk mengadakan pesta tahunan itu di Kubang Menderong Seberang Perai Utara. Antara penilaian Kerajaan Negeri ialah tiada penganjuran Pesta Pulau Pinang sepanjang tempoh pembinaan di laluan RRT. Option kedua ialah menganjurkan pesta berkenaan di kawasan Sungai Nibung yang tidak padat atau beralih kepada cadangan perda untuk menganjurkan pesta berkenaan di Kubang Menerung di Tasik Gelugur. Penguatkuasaan terhadap pemandu warga asing PEWA di Pulau Pinang diperketatkan apabila Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri mencatatkan peningkatan ketara dalam tindakan undang-undang sepanjang 7 bulan pertama tahun ini. Menurut Ketua Pengarah JPJ Pulau Pinang, Zulkifli Ismail berkata, menerusi fasa khas Ops PEWA yang dijalankan dari 16 Jun hingga 30 Julai 2026 sebanyak 8,458 buah kenderaan telah diperiksa di seluruh negeri.
2: Sepanjang pelaksanaan operasi khas pemandu warga asing ini yang bermula 16 Jun sehingga 30 Julai semalamlah. Hari ini lah, 30 Julai hari ini. Sebanyak 8,458 buah kenderaan yang dipandu oleh warga asing ini telah dibuat pemeriksaan lah. Kita dah cek sebanyak 8,458 buah kenderaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 317 buah kenderaan telah diambil tindakan lah di atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 5,807 notis telah dikeluarkan kepada pesalah-pesalah warga asing ini.
1: Zulkifli Ismail. Hasil operasi berfokus tersebut, JPJ Pulau Pinang telah mengambil tindakan ke atas 317 buah kenderaan, mengeluarkan 587 saman dan menyita 107 buah kenderaan termasuk 91 buah motosikal serta 14 buah motokar. Sebahagian besar kenderaan yang disita dikesan milik warga tempatan yang membenarkan warga asing memandu kenderaan tanpa lesen atau dokumen sah. Bagi operasi terkini yang dijalankan pada pagi 30 Julai bermula jam 7 pagi hingga 9 pagi, sebanyak 19 buah motosikal telah disita atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Operasi dijalankan bertujuan membantras kegiatan pemandu warga asing yang memandu atau mengendalikan kenderaan motor tanpa kelayakan, iaitu tanpa lesen memandu yang sah di bawah undang-undang yang berkuat kuasa, selain turut memberi penumpuan kepada pengesanan dan tindakan terhadap pemilik kenderaan yang didapati membenarkan atau menyerahkan kenderaan mereka untuk dipandu oleh individu yang tidak layak, iaitu pemandu warga asing yang tidak memiliki lesen memandu yang sah. Persatuan Pengguna Pulau Pinang KAP terus menggesa kerajaan mengharamkan penggunaan web dalam kalangan masyarakat. Ia susulan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terpaksa membelanjakan kira-kira RM369 juta ringgit bagi merawat penyakit berkaitan penggunaan web. Gesaan itu dibuat oleh pegawai pendidikan KAP dan aktivis anti merokok NB Subarau. Beliau berkata pembiayaan berkenaan boleh dijimatkan dan disalurkan bagi kempen dan program pendidikan kesihatan. Jelasnya, kerajaan perlu mengharamkan produk vape dan rokok elektronik dalam kalangan generasi muda agar tidak ketagih kepada produk itu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: FM。
1: Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian

Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelajar Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Ko Ko Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

tahulah kadang boleh, kadang tak boleh, kadang susah, kadang senang. Tapi itulah ruang untuk hampa semua untuk teka tiara nyanyi. Ada yang kata amin, saya rasa lagu yang teka tiara nyanyi tu sampai sekarang saya tak boleh meneka lah. Ini kiriman daripada Hakimi katanya. Sebab tiara dia translate tau, lagu Melayu dia translate kepada lagu macam lagu English. Jadi tak apalah kita bagi tiara nyanyi sekali lagi. Boleh tiara sekali lagi. Okay, okay. In 3...

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Eh, Camelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
1: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
0: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
1: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugor.
0: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Untuk maklumat lanjut, hubungi Lieutenant Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
0: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang
1: berkhidmat demi negara.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Suara

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia kata demi Allah. Al-Miqdad kata demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia ialah orang yang terhindar daripada fitnah. Bahagia. Hidup sampai 70 tahun, tak pernah Allah test dia, tak pernah Allah test dia dengan ujian yang boleh bergoyang, tak pernah. Dia kira okey aja, sikit-sikit dia kena, sikit-sikit lagu tu aja. Allah tidak pilih dia untuk dikenakan ujian yang berat dalam hidup dia. Dia bahagia. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata orang yang bahagia adalah orang yang semasa hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dalam hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Yang keempat, Nabi kata orang yang bahagia itu, laman ubtuliya fasabara fawaha. Nabi kata dan orang yang bahagia itu adalah orang yang apabila diuji, terbit di mulut dia, dia kata apa? Dia kata, alangkah baiknya ujian ini. Dalam bahasa kita hari ini, kita kata apa? Ada hikmah apa yang Tuhan bagi kat saya ni. Siapa bila kena uji, itu yang keluar di mulut dia. Dia tak meracau-racau, dia tak cakap pelik-pelik, dia tak marah-marah, dia tak maki-maki hamun Tuhan. Sebaliknya dia kata apa? Alhamdulillah, Allah test macam ni, ada hikmah dia. Ini orang bahagia.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

pasukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koko Shichi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

Baik, OAG dengan Merpati Putih. Pilihan daripada Siti di seberang jaya katanya. Assalamualaikum Q. Saya Siti tengah bekerja shift malam untuk hari ini. Nak minta lagu Merpati Putih untuk bagi semangat kepada semua. Tapi saya rasa lagu tu macam nak membuai awak tu. Tapi tak apalah. Ucapannya khas untuk geng-geng nurse di hospital seberang jaya yang bertugas malam ini. Cayok semua. Okay, Q akan keudarakan lagu-lagu. Dan terima kasih juga untuk barisan hadapan kita yang bertugas demi negara bersengkang mata kan. Sekejap lagi kita akan dengarkan lagu daripada Siti, pilihan Siti. Tapi lain dulu, ini untuk anda, Acik Spin dan juga Siti Nordiana dengan Memori Berkasih. Terus layan Kona Mai Mutiara FM.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kesalahan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Karya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: FM。
1: RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

tercapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

0: Eh, Camelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
1: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
0: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
1: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugur.
0: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Untuk maklumat lanjut, hubungi Laftanan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
0: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang
1: berkhidmat demi negara.
2: Hai, saya Fisha Zwa.